0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Universe 2023.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kay ning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ako na ang mangayog pasaylo sa tanang gibuhat sa akong anak ni Animo, Josima.
1: Pafredo.
0: Pero hibaw ka. Uwahi na ang tanan kung karon pa siya pitulon. Among sap nga iyang mga ginikanan kung nganong naingon siya ni anak. Kaway balatian sa iyang karelasyon, labi na nimong iyang asawa.
1: Ha?
0: Ang ginikanan, angay mo disiplina sa iyang anak sa bata pa ang anak. Inanayon sa pag-edukar bahin sa kinabuhi. Kanunayon ang pagpaamgo bahin sa daotan ug maayo. Kon makasa ang bata, badlongon, dili kay katawan lang. Ang ginikanan angeng mugiya sa anak samtang magdako. Aron kun muhingkod na, may malumukining kasing-kasing nga muhatag og konsiderasyon sa pagbati sa uban, sa kahimtang sa uban, sa sitwasyon sa uban. Pero kami sayang inahan, gipatulong

0: Kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Bato, din kaganya lamang, at nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Josima. Again, wapamien dito ha ang iyang istorya, maunang paminahon gihapon nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Sender Josima. Pero karon ato lakbitan o gisgutan ang ito nabati nga drama kaganiha. Pero before ana, ang pambansang reminder, unsa naman, nalimot asag ka, o mahinumdom lang kung mapahinumdom nasag ko, ikaw no, chapter kay ka, smile ka nunay, kamakabuhay, kay paranindot ang atong pag-atubang sa mga suliran, sa mga pagsuway, sa kinabuhi matag-adlaw, and at the same time, makapaminsar, taghusto and tama. No, kun unsaon nato sa pagpangita, kun asa ta pagpangita, kun unsaon nga makabatulog kan sulbaran ang atong mga suliran. Kay kung magsigil tagmugtok, sigig reklamo, sigig kasuko, sigil ang taog ka ng mga negatibo ang naasahuna-una o atong gina-entertain, way maayong ikadalit sa atong kinabuhi. Maguba lang gid sa dang atong mood tibok adlaw, mao nang inigmata nato no sa buntag, smile dayon, pilitin mo ngumiti ka at magpasensya. No, i-extend og tumang-tumang gyud nga pag-extend ang imong pasensya. Dili kay dapat mubo lang kay sa puto na dying cut as kay imong BP. Sungugon man hinuon ka ana, magsige ka na lang kasuko. So, the rest of the day magmugtok ra gyud sad ka, magsige lang sad ka gyaw-yaw, sige lang sad kag balikas. Ay nako, unya magampo kanunay, no? Kay wa man tay laing dangpanan ang Ginoo raman og niya lang gyud ta mo salig. Amen. Sa tanang higayon, malipayon man ta o masakitan, kinahanglan nga naatay Ginoo. Dili kay mo sangpital ka Ginoo ko na nati problema. Bagasad kay tagnaong no, lamisad kay tapang laparuhon. Kay manawag lang tag, manginahanglan. Pero okay ta, di ta managad. Ay, baga tagnaong. Anyway, God bless us. Well, Josima, salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong tulumanon. Na-appreciate na ako. Though, wapata matapos pag-feature sa mong ipadangat nga revelasyon. Pero, kung basihan na ito, ang chapter 8 kaganiha, lisod yun, no? Nga nung mi-inter. Pero hamubo lang akong isulti. Ang pagmahal, kamakabuhay, and Josima, dili na ma-measure, di na masukod sa kung unsa mo kadugayon. Ikaw mismo nga nag-antos, kun unsa ka daghana sa katuigan, unsa nakadugayon ang imong pag-antos, dili masukat, dili ma-measure, no? Pinaagi ana ang ibuhang pagmahal. Kun dili sa kun giunsa nimo paghatag og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang kasing-kasing makamaumang ginang magmahal, no? Labi na og ka napakitaan ka og ka ng kaanindot, kaayo, di ba, respeto pod ka ng pagtawod, pero kung balik-balik na gani ka nga nasakitan o permi na gani kang ginatunto sa tao nga imong gimahal, dili na gid pagmahal pod ang tawag anang imong nabati or imong gifeel. Kung dili, hinay-hinay na nga nawad-an ka nagrespeto sa kaugalingon nimong importansya, sa imong kaugalingon nga value. So, niya ay hamubo nga tambag sa mga kamakabuhay nato na nga naminaw nga doon ay ingon ini nga matang sa senaryo nga nang hitabo pa sa kasamtangan, no? Dili sala ang magmahal, nga ka nang magpaka-loyal ka, magpaka-faithful ka, pero dili sad sala nga mupili ka o piliun nimo nga mudistansya o mupulayo kun ang bugti sa imong pagmahal, balik-balik nga pagluib. Diba? Kung dili na gyud pod mausab ang imong partner, pangutan-on nimo imong kaugalingon, hangtod kanus ako nga ihatag nako ang tibuok na kong kasing-kasing og pagmahal, ang akong pagpangga, respeto, hangtod kanus anako ning buhaton nga ihatag nako ni isa tao nga wa maghatag anang tanan balik diri nako. Kaya ang tinuod magud nga gugma dunay pagpaka-faithful, pagpaka-loyal, pagrespeto, kanang pag-ibig na may pananagutan, na ay accountability. Oo, dili nang balik-balikon lang kag tunto, balik-balikon lang kag ilad, balik-balikon lang kas pagpasakit, balik-balikon na po niya iyang gibuhat nga dili maayo nga pagpangabit or pagtataksil or pagluib nga bisag kay bawo siya nga kung buhato na niya masakitan ka niya balik-balikon gihapo niya. Usahay manggod, ang pinakalisod nga desisyon mao na ang labing unang nga lakang para again mahalon nimo ang imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ato pang sumpayan ug sundan nato sa pagpaminaw ang dugang pang revelasyon sa tong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko. Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Siyempre ni anang imong ipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matud pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 Versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang to sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus. 93.7,
2: this is Heart FM. Heart FM time. It is now 106.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod niyan, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namung nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: ang relieving effect. Ug dili bisan makatugdong ang lamok ding giniinit tungod sa samoyaw. Mao na kanindot sa atong Supremo. Sige lang, magpahibalo ra ko mga higala sa inyo kung mapalit na ni sa inyong mga pharmacy, pero karon wala pa. Okay, standby lang una, no? Napakita yung uban pang mga product akong i-share sa inyo, pero standby lang una. Kaya ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaaging agiasoy o gisugilin din ka nato sa usa kalalaki nga si Kokoy. Kokoy, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, dili kita ang ayan maghusga o dili usab kita ang ayan masilag sa usa ka tawo kung unsa siya. Pero sa dili pa ato si patugtog ang awit kahaom niini.

naprinda na ginintaw na to ang yuta, Kokoy. Silang pa. Importante si Papa maulian sa iyang gibati. Importante nga makalinggawa siya sa kalisod sa iyang gibati. Delikado kay nagtubig di yung baga di eh.

0: ating adlaw na atakaron sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bayay pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Oh.

0: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.